جتھے ہار من لئی چاوانے جتھے پونج کیڑ لئی کاوانے جتھے اڑ جائیاں ہی ماوانے جتھے تیاں ہو کے